0: det guld.
1: Og din bryst ligner chillingpon. Tvillinger, en gazelle.